0: de amano de enye no na asone so e de aba abonten enu ntisi aka so obi wo poor blood circulation na ye twese oni krono mo gent mi ne afusani ye emfa ne ni padue mu e de be ntia e bia na ntin ne no ban hodo na moja no efe mo de afusani ne kra ne mebi asisim anase moja ne bi abobonto a entimi nsane emfa ne ntin ne no ban ni mu ye na akofa sensunsun so bone no e de abrel e basa ya de nko a ene de ebetena ni padua no eso ni nyina mu no wedro eye krope 3p garlic mixture na de wo to so na no mebeboa e ise fin ni nkeka wona fi wonti ne wo no banim ne mu ata ho na moja no etimi edi efrisane et oda nuane aye di ne niam a yankasa ye ye ka ni padua ne ho no e kofa sensunsun so bone no e de bre yen anajudi die nyaawo Don kudu mi enu abo nundu edu enu biyadu bebro bi abedi owie ya wachia na watu wana wadane ni aji koshiegu ubrene edu enu biyobeje na wahu. Udano ubo unse edu enu entimi indigesti yi na nkampese muja mpo etimi edu efrisane afemuye basa emuwa wankasa wapomo den na kwachun ya diya huduo pine de abro. Angwe edu enu nensante enu mnade unu watu sosrade na mnenso emuwa u. Wari ya ria ria ria uko tu edu enu kwa wana chelesa ya mao na muasradie ewum. Eto utachire masuwe ya de bisa ho sensunsun so bone be ne nya woni padua ne so eda won tininim esisintininim emamumie na moja etimi edie frisa ne se de se eba sa emwa wapom de mama uja ise suban no na wope edupa eno ane 3p garlic mixture de abo chidom anopa wabobo bi enwumra akoda so wabobo bi na boa ama apom de pa wo bi anom nsa denum bebre sa wo ye oba wo ye be ma osisu dwedwedwe mfo ni krona se bi wafri mu no e ma nkwam biem e won sensunsun suboni enya wo so etuntum wontini fon wontini no emamumie mu na ho na moja etimi ede afisania fem se de se ebasa emwa wankasa wapomo den 3p garlic mixture ni edrua uja insane nom na de wonto so ebeboa ama bibia akoso kama kama ewo ni padue nim ede amam kese amorosoo Eno so ya na emwa yen emwa mamoje ni afisa ne kese ne yakopon na ne boye nanso aburu so pii na na kwakoye nsemtisa de nam no ene anajudidie na aye o habit na wunyan no eboa no na wafu ya ese twon kese ne buru so no na sade e do so woni padua nim eba sa moja entimi ni afisa ne enti dwuma sese ni padua na kwa ni di no entimi eni ni ye emwa wankasa wapomoden anasa wadwuma wo ya wotena seche wugina ho che menka seja ye dwuma no nemu mpadu pebisi wati Anapa wano numbi ya nyumira wako danso wano numbi. Obeti nasi acha na beji na wacha na bribi ya beko fieno. Onase na tatai. Ayeti triti ya neni pedu ya na kwanu wa honu mafilise bebi ya yedududu. Che use moja na enti mini ya frisane. Na kofa sensu nsuansupone no. De abro. Drono eye 3P garlic mixture. Anawa akumayadie. Akumano timati ubi ewo hum. Sene midi ikankaya. Nuna yeshe apompi moja. Di ama unipedu ya niti wahao ya diebi wahua emuawa pomode. Na kwa fan simpi ene diaba entimi ni jume sese edino emwe ni pedriano eye edroni ye 3p garlic mixture ebe wetu akumayade na se edia mao na moja no etimi edia frisane kama kama mama insanfa doctor number ni maubiu freni sisi ana ene nchuchu nkomo chacha ya diye ni mecheno na omwao ni number no eye
1: Sa wonam ne wonsam wo hono ma na yenwunwunu no enka obi a wa firi mu nkwani ni mu ena ne body na yenwunwunu no oti ase won hye fridge bi emu ncheye won tena ac bi emu anase ensuo kura hwe odi ebe nti ena wonsam ene wonam no ayenwunwunu sa e kire use moja na entimi ne afrisane woni padua nim ena akofa sensunsunso bone no e de abrel wonya 3p garlic mixture drena no numbi ebeboa e isa o haw ne nyina e de a few so or bre a home and home in Sisu ye and now send a coma bonnet and tentem where ye be bika crabia na water so and now my nena knows so was him a bit ye did him one aqua pressure ya dear no edia pa pressure no diameca. Moja entimi ni afrisane no ene bua no kwache pressure ya de no edebre ye nyo moja na adoso ebruso enu ntimi